Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det er tid!

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store eller